آپ جی خفتاواری دیوان اندر حاضری پر رہے ہو، آپ جی نو گرمکھاں نے بڑے پیار دے نال ستگرو گرو نانک صاحب جی دے پوتر بچن کیرتن وچ سرگن کرائے نے، سیوا کرے سو چاکر ہوئے جاں حضور دا بچن اسی سرون کیتا، ہم نہیں چنگے برا نہیں کوئے اسی چنگے نہیں، تے شیب کندنے سنسار وچ مینو برا کوئی نظر آندا نہیں، اصل وچ اے اس ہردے دی آواز ہے جس نے اپنی گروان وچ چاتی مارنی آرمب کر دتی تے ایکو برتی بنا لی من دی منا، تو لوکاں دیاں بریائیاں نہ دیکھ، تو اپنے اندر چاتی مار کے تک لے کہ تو کناں کو گناہاں نال بھریا ہوئے۔ سہ بابا نانک جی دے بچن سرون کیتے، ہم نہیں چنگے برا نہیں کوئے پرنوت نانک تارا سوئے، آؤ ستگرو گرو گرنتھ صاحب جی دی کرپا نال جو آپ نے پچھلے ایتوار تو شری مان بھائی صاحب بھائی گرداس انہاں دی پاون پوتر بانی دے وچو ایک پوڑی نو آدھار بنایا سی کہ گرو کے سکھ دی نشانی کی ہے، گرسکھی کی ہے، تے بھائی صاحب خوراں نے اس گرسکھی دی تلنا پانی دے نال کیتی، تے اس دن عرض کیتی سی بھائی صاحب دی پوڑی کہ دھرتی پیراں ہیٹ ہے، دھرتی ہیٹ وسندا پانی، پانی چلے نیوان نو نرمل شیتل شدھ پرانی بہ رنگی ایک رنگ ہے، سبنا اندر اکو جانی، کہن لگے تتا ہووے دھپ وچ ٹھنڈا شاویں ٹھنڈا ورتی کھانی، تپدا پر اپکار نو ٹھنڈے پر اپکار وہانی، اگن بجائے تپت وچ تے بھائی صاحب کہہ رہے سن ٹھنڈا ہووے بلم نہ آنی گر سکھی دی، ایہو نشانی اس پوڑی دی وچار آپ آرمب کیتی سی، آؤ اسے لڑی نو آپ اگے توڑنے، آسیس آپ سادھ سنگت نے بخشنی، کرپا تن گرو گرنتھ صاحب جی نے کرنی، کیول وچار دا منتو اینا ہوئے کہ گرو نانک صاحب تیری اس سکھی نو کدی آپ بھی تارن کر لئیے، جس گر سکھی دی گل بھائی صاحب بھائی گرداس ہوراں نے کیتی کرو کرپا، بڑے پیار ادب نال آسیس بخش دیا ہویا گرو کی بخشش کیتی فتح پروان کرو جی، واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح۔ بھائی صاحب بھائی گرداس ہوراں نے گرسکھی دی نشانی دے اندر سب تو پہلا اس گل دا ذکر کیتا ہے کہ دھرتی پیراں ہیٹ ہے، زمین اے دھرتی دی خاک منک دے پیراں تھلے وے، پشو دے پیراں تھلے وے، بناسپتی دے تھلے وے، اس دے اوپر بے انت جیو وچر دے پے نے، کہن لگے دھرتی وچ کنی وڈی نمرتا ہے، پر نال کہن لگے جڑا پانی ہے نا او دھرتی تو وی نمرتا وچ ہے کہ دھرتی پیراں ہیٹ ہے، پر پانی کنا کو نمرتا وچ چلا گیا، دھرتی ہیٹ وسندا پانی، تے اس دن آپاں وچار کیتی سی پانی وچ سب تو پہلی گل نمرتا ہے، تے گر سکھی دی نشانی اندر سب تو پہلی سکھی دی نشانی اے وے کہ سکھ دے اندر نمرتا ہووے، اندر دی نرمانتا ہووے۔ تے اگلا بچن بھائی گرداس کر رہے نے کہ پانی چلے نیوان نو نرمل شیتل شدھ پرانی، تے بھائی صاحب دی ایک ایک گل دی ویاخیا کریے، تے بھائی صاحب نے سنکھیپ وچ یوں کہہ لو کہ مانو انہاں نے گاگر وچ ساگر نو پا دیتا ہے، ایک پوڑی اندر اینا وڈا سدھان دے دیتا، کہن لگے جے پانی وچ نمرتا ہے او دھرتی تو وی نیواں رہندا ہے، تے اگے پانی وچ ایک بڑا وڈا گونی پانی چلے نیوان نو جدوں